ye. Alonu gana kubiko, bo gbeko, bo du sindole. Na do visi a hofwe bo gbeida. Sena kpla kpla toke bo khelek bo. Nuyonu lo wekbanon be jyo tok bo ben.